varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

God sommer. NRK!

1-3. Nothing is for certain.

0: 歪哦。
1: Ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
2: God sommer med NRK
1: MP3.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om sommerværet her i Norge.
0: Mathias Mikkelsen.
1: Denne uka så det en hetebølge sør i Norge, og flere steder så det ventet at gradestokken vil komme på godt over 30 grader. Det melder Meteorologisk institutt. Aller varmest blir det i Buskerud og Telemark, for der det meldt over 35 grader i dag. I dag så kan det bli den varmeste dagen i Norge noensinne. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kommer til å ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det muligheter for at den kan ryke i dag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
2: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det muligheter, det det. Så gjenstår vi å se om det kommer til å skje.
1: Og hvis du blant dem som befinner seg i de varmeste strøkene, så det flere gode råd for å takle heten. Blant annet så det lurt å holde seg i skyggen, redusere fysisk aktivitet, drikk nok vann og kjøle seg ned. Og NRK har snakket med flere folk på gata om de har noen tips.
3: Vi smører oss godt, vi mye i skyggen, og vi bruker mye hodeplagg.
4: Ja, og så bruker jeg en sånn sprayflaske og sprutter ansiktet.
5: Eller kjøpe en sånn vifte. Bade masse.
6: Og bade, og bade, og bade hver dag.
4: Jeg prøver å bade hver dag.
1: Og så skal det handle om fotball. For Spania, de videre til finalen i fotball-VM.
7: Por mot Anne Olmo innover til parallel med keeper, og blåser den ballen i mål, og det 2-0! Plasserer ballen!
1: Dette ble klart etter at det ble en 2-0-seier mot Frankrike i går. Dermed så Spania klare for sin andre VM-finale noensinne. Den første de var med på var for 16 år siden, og da ble de verdensmestere etter å ha slått Nederland. De også regjerende europamestere da. Men hvem motstanderen blir, det får vi først vite i kveld. Da møtes nemlig England og Argentina til sin semifinale. Og selve finalen, den spilles på søndag klokka 9, og den kan du se på NRK. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Helt på radio.
8: Det sommer på MP3.
0: I hele verden.

0: again.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3 nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om årets sommervarme.
1: Mathias Mikkelsen.
2: I dag kan det bli satt en ny varmerekord i Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kommer til å ryke. Denne uka så har det vært, denne uka så er det en så heter bølge sør i Norge. Aller varmest blir det i Buskerud og Telemark, for der er det meldt over 35 grader i dag. Nesbyen har varmerekord på 35,6 grader, men det er muligheter for at den kan ryke i dag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
3: Nesbyen er en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen er et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så er det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
2: Men om du er lei av varmen, så er et tips å reise nordover i landet. Flere steder midt i landet så har det vært lavere gjennomsnittstemperatur enn normalt hittil i juli, det melder Yr. Og reiser du enda lengre nord, så kan det være lurt å ta fram ullsokkene og paraplyen. Der er det nemlig meldt lavere temperaturer og en del regn. I natt så har det vært nye amerikanske angrep mot iranske militære mål ved både Hormuzstredet og i Iran. Det melder amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iran har svart med å angripe amerikanske mål i både Kuwait, Bahrain og Jordan. Nå har det gått over en uke siden USA og Iran begynte å angripe hverandre for fullt igjen etter at Trump erklærte våpenhvileavtalen for over. President Trump truer nå med å angripe iranske kraftverk og broer neste uke hvis ikke Iran setter seg ved forhandlingsbordet. En gutt i barneskolealder ble stoppet på en elsparkesykkel som ble målt i 90 kilometer i timen. Politiet sier til NTB at de har fått flere meldinger om elsparkesykler med høy fart ved Bø camping i Telemark. Og det var grunnen til at de gjennomførte en kontroll. Etter råkjøringen så ble gutten fratatt elsparkesykkelen og foreldrene ble varslet. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
0: Det er sommer på MP3.
1: I hele verden og alt.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om Hamas.
0: Mathias Mikkelsen.
1: Hamas truer nødhjelpsarbeidere på Gaza-stripa og tvinger dem til å stoppe utdelingen av mat til sivile palestinere. Det sier FN. Både Washington Post og BBC har tidligere meldt om hvordan Hamas har stjålet nødhjelp. Tidligere har også FN sagt at store deler av nødhjelpen har blitt plyndret av det de har kalt væpnede aktører. Men dette er første gangen at FN spesifikt refererer til Hamas. Ifølge den danske avisa BT så skal Hamas ha satt nødhjelpsarbeidere sine liv i fare, i tillegg til å ha overfalt to lastebilsjåfører. Og FNs Midtøsten-koordinator sier at dette ikke er snakk om enkelthendelser. Det forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
2: I en uttalelse så sier han at det stadig blir farligere mønster med vold og hindring av nødhjelpsarbeidet på Gazastripa. I tillegg skjer det også smuglingsforsøk og misbruk av humanitære operasjoner.
1: FRP vil nekte utlandske statsborgere å stemme i lokalvalg. Partiet varslet forslaget i Stortinget til høsten, det skriver VG. I dag kan utlendinger som har bodd folkeregistrert i Norge de siste 3 årene stemme ved kommunevalg. Ellen Wiborg i FRP mener utlandsk påvirkning er et sikkerhetsproblem. Ved forrige lokalvalg hadde rundt 360 000 utlandske statsborgere stemmerett, ifølge SSB. Både Høyre, Arbeiderpartiet og KrF sier til VG at de ikke vil støtte forslaget. Et skjelett av en Tyrannosaurus rex kalt Gus ble tirsdag solgt for litt over 50 millioner dollar, det skriver nyhetsbyrået AFP. Prisen tilsvarer over 480 millioner kroner, og dermed er det det mest verdifulle dinosaurfossile som noen gang er kjøpt på auksjon. Gus er et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Det har 183 ben og er rundt 68% komplett. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
3: Det er sommer på MP3.
0: I hele verden.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. Du vet jeg vil at du skal bli. MP3 Nå Siste nytt fra NRK Nyheter
1: Og det skal handle om humanitærarbeidet i Gaza
0: Mathias Mikkelsen
1: Hamas setter humanitære arbeideres liv i fare på Gazastripa Det sier FN De sier også at Hamas truer nødhjelpsarbeiderne på Gazastripa Og tvinger dem til å stoppe utdelingen av mat til sivile palestinere Det förklarar reporter Frida Ravna Rømo.
2: Tidligere så har FN meldt at store deler av nødhjelpen har blitt plyndret av det de har kalt væpnet aktører. Men det her første gang at de spesifikt refererer til Hamas. Og FNs Midtøsten-koordinator sier at det her ikke handler om enkelthendelser, men et stadig farligere mønster.
1: I tillegg skriver FN at det skjer smuglingsforsøk og misbruk av humanitære operasjoner, og samtidig så settes humanitære arbeidere I fare og livreddende hjelp på, blir da påvirket. Ebola-smitta I Kongo fortsetter å øke. Myndighetene melder nå at om over 2000 bekreftede tilfeller og 754 dødsfall, det melder Reuters. Verdens helseorganisasjon tror samtidig at det reelle tallet kan være 2 til 4 ganger høyere. De har erklært utbruddet som da startet for under 2 måneder siden for en internasjonal folkehelsekrise. Det Bundibugyo, varianten av Ebola som sprer seg, en variant med dødelighet på mellom 30% og 50%, og som hverken finnes vaksine eller behandling mot. Det viktig å ta vare på de eldre og sårbare I sommervarmen, det sier Anette Hylen Ranhoff I Folkehelseinstituttet. En nyhet I Belgia har rullet inn over store deler av Sør-Norge nå, og da det mange som risikerer å bli overopphetet og dehydrert. Og det spesielt barn, eldre og personer med kronisk sykdom som spesielt utsatt. Derfor har forskerne en klar oppfordring til folk.
3: Da det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: På radioen.
4: Det sommer på MP3
0: I hele verden.

0: Det er sommer på MP3.
1: I hele verden, og alltid der du er.
0: I appen NRK Radio.
1: Ta mamma, Agni Hotri.
2: Yes, da er vi på plass på favorittkanalen MP3. Navnet er Tamanna, som du hørte, og det er veldig deilig å være på plass. Her skal jeg være de neste tre timene. Vi skal kose oss med deilig musikk. Hei, noe min, Sonja, får det om to minutter før det. Selv om det

11 har klokka blitt, og det gjenstår bare å si god formiddag. Navnet mitt Amanda. Veldig hyggelig å være på plass her på MP3, hvor jeg skal sitte helt til klokka blir 2 i dag. Så vi har god tid sammen. Inne i inboxen så har jeg ikke fått noen meldinger enda, men jeg håper at jeg får inn noen meldinger, for det alltid like hyggelig. Så hvis du som hører på kan fortelle meg hva du heter og hvor i landet du akkurat nå, så hadde jeg satt veldig pris på det. Det hadde gjort et lite hinderhjerte glad. Hvor i landet du befinner deg, send det inn til meg i appen NRK Radio. Hopp inn i inboxen nå!

synger Sibo. Dagny her på MP3. Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå i appen NRK Radio. Yes, har jeg fått inn en masse koselige meldinger, blant annet fra Henriette. Hun befinner seg i Fredrikstad. Hanne, du sender alle dine venner en nydelig ønsker alle dine venner en nydelig dag, og meg selvfølgelig. Tusen takk, Hanne. Elsker å høre på deg. Og du befinner deg fra vakreste Siljeholmen på Hvaler i strålende sol. Å, Hanne, det høres helt nydelig ut. I'm very, very jealous. Skal vi se her da. Hvem andre som har sendt en melding? Sebastian er på bilferie med jobben langt opp i fjellet et sted. Og har lyst til å høre Håpløse Rockboys. Den skal jeg legge inn litt senere. Og Sondre, du kommer fra Bodø og befinner deg der. Fått en siste melding fra Hanne. Hun vil gjerne høre 12 to 12 av Somber. Hanne, hvor i landet er det du befinner deg? Send meg gjerne en melding på det. Og resten av dere, alle fantastiske lyttere som hører på akkurat nå. Til gjerne med meg hvor jeg har med folk fra i landet. Det kan ikke være sånn det bare er fra et sted i Vestlandet og et sted i Østlandet. Jeg er veldig sikker på at vi har lyttere fra hele landet rundt. Hvor er det du befinner deg? Send meg en melding på dette. Så tar vi turen til Somber sin deilige låt, 12 to 12. Og den sommer på boks også. Så håper jeg du har hatt en fin morgen hittil.

Surf Mesa med I Love You Baby, ja, folkens. Vi skal inn I innboksen nå straks og sjekke hvor I landet folk med oss fra. Men nå skal du få en deilig låt av Bausa.

Fats og Small Turn Around her på MP3, og vi skal straks selv I kjendisnalder prate om en viss fotballspiller som ikke dukket opp på Slottsplassen sammen med 100 000 nordmenn. Hva var grunnen? Det skal vi vite straks.

0: Nicky Jam, J Balvin med låta X här på MP3. Lite reggaeton vibes, klager inte jag på vad fan. Och vi ska ta turen till något som jag tror hela Norge har pratat om det sista.
1: Kändisnader.
0: Ja, alle Norges stjerner var på plass da de ankom slottet mandag kveld for å motta folkets hyllest. Det var altså full folkefest med nesten 100.000 mennesker som møtte opp på Slottsplassen i Oslo. Og da landslagheltene gikk ut på Slottsplassen, var manglet det altså to ganske store spillere, nemlig Erling Braut Haaland og Sander Berge. Og det var jo mange som lurte på hvor de har gjort av seg, men fant fort ut da, flere italienske medier, blant annet Repubblica og Rai News, skriver at Haaland har ventet på Dolce & Gabbanas motvisning på Alta Moda-området tirsdag. Han var også til stede på denne visningen i fjor, og tirsdag kveld dukket det opp flere bilder av Haaland og Isabel, hans kone, på vei til moteshowet. Sander Berge var også på plass. Det har jo skapt litt altså, jeg vil ikke si kritikk, jo, det kan man godt si, det har skapt litt kritikk. Vi må ikke glemme at det var nesten sikkert 10.000, 20.000 barn som hadde møtt opp på Slottsplassen der i stekende varme for å møte de største heltene sine. Hadde forventninger om at det skulle skje når det var lovet, og så skjedde det ikke. Og så kan man jo, jeg har liksom veldig 50-50 på det her. Jeg kan forstå Haaland veldig godt. Jeg forstår at når man har avtaler som man holder, den er jo tross alt Dolce & Gabbana ambassadør i tillegg, så jeg tror det kanskje var en avtale. Men den avtalen kan ikke ha vært veldig satt med tanke på at hvis Norge ikke hadde røket ut, så hadde jo vi fortsatt, hadde jo ikke han hatt muligheten til å møte opp. Så jeg prøver bare å se for meg liksom, hadde Haaland hatt tid til å ro? Hadde man hatt tid til at han kunne satt seg ned og brukt litt tid? Ja, det mener jeg personlig. Jeg mener det. Men igjen, hvem er jeg til å sitte og judge her? De har spilt masse kamper, har vært veldig slitne. Det kan rett og slett være at han hadde bare lyst til å ha litt familietid sammen med Isabel og holde avtalene sine. Det er jo sånn sett bra det. Men jeg må også være ærlig og si at jeg føler litt med alle de barna som har gledet seg til å se både Berge og Haaland på den bussen, eller i det minste ro da, hvis han ikke hadde rukket bussen, så skjønner jeg det. Så det vet jeg ikke helt hva jeg tenker om. Hva mener du som hører på? Var det rettferdig? Er det greit at Haaland tok seg en tur ut, eller synes du han kunne vente 5 minutter ekstra og vært med på det, roinga da? Og kanskje bare en liten melding til fansen på Instagramen, eller Snapchaten som han bruker så hyppig. I'm sorry I couldn't be there. Jeg vet ikke. Jeg er i hvert fall veldig 50-50. Hva mener du som hører på? Synes dere at det var dumt at Haaland ikke dukket opp? Fortell meg gjerne dette inn i appen NRK Radio, for det synes jeg er en viktig diskusjon å ha. Men han er jo tross alt bare et menneske han også.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Å, masse deilig musikk på vei til deg på kanalen her. Bare å bli værende. Vi skal også prate litt om å bli mer fotballinteressert etter VM. Vil du se at du har blitt det? Eller kanskje ikke? Det får vi vite om litt. For det så tar vi turen til nyhetsbildet, og de får du servert av gjengen i NRK Nyheter.
2: Og vi starter i Frankrike. Rasmus Halvorsen. I dag er det ventet at den franske nasjonalforsamlingen skal vedta en lov som gjør det mulig med assistert selvmord, og i noen tilfeller aktiv dødshjelp. Ved assistert selvmord inntar pasienten selv en dødelig dose medisin levert ut av lege, mens ved aktiv dødshjelp er det legen som gir pasienten den dødelige dosen. Det har lenge vært en debatt om denne saken, og det er strenge krav for det. Det forklarer Europa-korrespondent Anders Børringbo.
3: Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt fram til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da i noen tilfeller for aktiv dødshjelp i tillegg.
2: FRP vil nekte utenlandske statsborgere å stemme i lokalvalg. Partiet varsler forslaget i Stortinget til høsten, det skriver VG. I dag kan utlendinger som har bodd folkeregistrert i Norge de siste 3 årene stemme ved kommunevalg. Erlend Wiborg i FRP mener utenlandsk påvirkning er et sikkerhetsproblem. Ved forrige lokalvalg hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett, ifølge SSB. Både Høyre, Arbeiderpartiet og KrF sier til VG at de ikke vil støtte forslaget. En ny hetebølge har nå rullet inn over store deler av Sør-Norge. Og ved så høye temperaturer så kan man risikere å bli overopphetet og dehydrert. Særlig barn, eldre og personer med kronisk sykdom er spesielt utsatt. Det sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Anette Hylen Ranhoff. Hun sier det er spesielt viktig å ta vare på de eldre i varmen.
4: De eldre, de er jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er.
2: Og nyhetene på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk, Rasmus. Vi tar en liten titt på været. Som sagt, det har vært, eller er hetebølge store deler av landet. Men ikke opp i Hammerfest. Her er 13 grader, 0,9 millimeter med regn i kveld, og bikker ned mot 12 grader. Værdalen i Trøndelag, 21 grader, klarvær i kveld. Så tar vi turen til Vestlandet. Førde, 27 grader. Ågotnes på Vestlandet, 22 grader. Sandnes, 26 grader. Nede i Agder, Vennesla, 30 grader. Vear Vestfold, 31 grader. Ulefoss Telemark, 32 grader. Geilo, 30 grader. Vestby, 30 grader. Så det er helt klart solkremen, og en vifte må huskes på hvis du befinner deg både på Vestlandet, Midt-Norge eller Østlandet og Sørlandet. Jeg tror alle andre steder enn Trøndelag og... ja. Vet du hva? Sånn er det bare. Livet er ikke fair. Vi har 21 grader i dag. Jeg skal ikke klage, ok? Kos dere med hetebølge, så lenge det varer.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
5: Det er sommer på MP3.
0: I hele verden, og alltid der du er.
5: I appen NRK Radio.
0: Ta mamma Agni Hotri.
1: Og så var det klar for en ny time her på MP3. Hvis du nettopp har skutt på radioen, vil jeg bare si velkommen, skal du være min kjære venn. Her i sommer på MP3 så er det bare kos og god stemning. Vi starter med låta Søt og rare. Dette er Feelings.

fire på en på tre. Deilig låt å få på den nydelige dagen her, altså. Yes, så vi hopper rett inn I dagens dilemma. Og det ikke et dilemma, det egentlig bare en ting jeg vil lufte med dere, fordi greia det jo sånn at det veldig mange som ikke har vært interessert I fotball før, inkludert moi selv. Men når VM blir satt I gang, spesielt når Norge blir kvalifisert til å være med I VM, så forandrer ting seg. Så jeg vil si at fotballinteressen min har liksom gått fra å være kanskje på minus 0, minus 5, til å kanskje havne på 2. Den har ikke økt helt vanvittig mye, men det har blitt større interesse for fotball. Og jeg kan ikke være den eneste som har følt på dette her. Du som hører på, har du følt at fotballinteressen har økt siden VM? Det plutselig litt mer interessant å følge med nå som Norge har gjort det så bra? Jeg vil gjerne diskutere dette her sammen med deg som hører på. Fotball nå plutselig mer interessant på grunn av VM? Eller har egentlig bare fotball alltid vært interessant? Det bare sånn at koden har blitt knekt, og vi har skjønt mer og fulgt med mer når det har vært VM? Dette skal vi diskutere mer etter hvert.

Sorry. Og vi hopper rett inn I innboksen, hvor jeg har åpnet en avstemning. Du kan gå inn og stemme anytime. Gjerne stemme når som helst. Og den innboksen, eller den avstemningen handler om fotball. Fordi jeg har en anelse om at folk har blitt mer fotballinteresserte etter VM. Og det handler ikke nødvendigvis om at ikke VM skjer hvert fjerde år. Det handler mer om at Norge ble kvalifisert og kom seg søren med helt I kvartfinalene denne gangen. Det gjør noe med interessene for liksom... Herrelandslaget, spillerne våre, hvordan de spiller, hvorfor liksom Haaland mest kjent, hvorfor det Haaland som ofte skårer. Lærte nettopp at shit, det jo alle som nesten alle som sånn superhelter eller superkjendiser innenfor fotball. Det jo de som spiss. For det jo de som skårer. For det jo de som plassert til å skåre. Og selvfølgelig, de jo talenter også, som grunn til at de spiss. Men det her visste jo ikke jeg, som ikke vant til fotball. Så jeg har lært litt, og synes det på en måte litt mer spennende. Så jeg, hvis jeg skulle svare på den avstemningen, så det vel svart ja. Jeg har ikke blitt nødvendigvis mer interessert I sporten og fotball. Jeg mer fotballinteressert bare for å følge med på hvordan laget vårt kommer til å gjøre det videre. Jeg vet jo at Haaland med I Premier League, og skal spille om litt, eller om noen det uker eller måneder eller det var. Og hvis man har lyst til å følge med på han, så det jo bare å begynne å se på det. Så jeg skjønner greia. Men jeg har jo ikke noe lag jeg følger, ikke sant? Her var det snakk om land, og vi lettere å følge, for det var Norge. Jeg tror ikke jeg hadde gått og fulgt Manchester City på en måte, hvis jeg mener, da. Men det bare meg. Det bare meg. Kanskje det andre som har blitt fotballinteresserte. Hvis du som hører på ble, har blitt mer fotballinteressert, send meg gjerne en melding på det. Forklar hvordan det har vært. Kanskje du som hører på mann og har en dame hjemme som endelig har blitt interessert I fotball og jubler over dette. Uansett, klikk deg inn I appen NRK Radio, der finner du en avstemning. Har du blitt mer fotballinteressert etter VM? Så får vi se da. Hva folket sier.

Ja da, vi var i Spania, sier vi det? Ja, vi gjør det I hvert fall nå. Det synes jeg innenfor også. Du som hører på, jeg har åpnet en avstemning I appen NRK Radio som jeg har bedt deg som hører på gå inn og stemme på. Og der har jeg fått inn noen stemmer. Har du blitt mer fotballinteressert etter VM? Det jo sånn at mange av oss som ikke ser på fotball til vanlig har ført litt på den der, har vi egentlig synes at fotball gøy, eller det bare det at Norge var med, og så har vi blitt interesserte I altså laget, herrelandslaget, vi synes de artige. Jeg har fått stemmer inn her. 60% sier fortsatt nei, jeg har ikke blitt mer fotballinteressert, og 40% sier, nå det faktisk gått ned, det bytta på seg mens jeg pratet, 71% sier nei, har ikke blitt mer fotballinteressert, og 29% sier ja. Så da det egentlig ganske feil, jeg tenker da det egentlig bare, og gjerne send meg en melding på det her, du som hører på, hvis dere har lyst. Det handler kanskje bare mer om lagånden, altså at vi sammen som et land, at vi felles om noe, det liksom den følelsen som står sterkere. Gjerne send meg en melding på dette, hvis du har noen meninger rundt å være mer fotballinteressert I appen NRK Radio. Så ser vi om det sånn at kanskje jeg egentlig bare tror at folk har blitt det. Fordi personlig har jeg ikke gjort det. Det må jeg være ærlig å si. Men om jeg elsker å bare glemmer til å følge med på kvinnelandslaget, hell yeah! Håper vi feirer like mye for dem også, som har vært blant annet kvalifisert før. Men det var ikke noe folkefest I åpen gata da, så kanskje vi skal forandre litt på det. Det hadde vært jævlig gøy.

0: sommer.
1: På NP3 all summer long.

Yes, så det klart for den siste timen av Sommer på MP3 med meg, Tamada. Det betyr at det klart for litt ønskelåter. Sleng inn den låta du ønsker å høre til dine tre på MP3. Og gjør det kjapt, fordi plutselig blir det fullt.

0: Deilig låt der av Tobias Sten.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Yes, og det straks klart for å kjøre på med dine tre på MP3. Jeg har linet opp masse gode låter, og så fått inn veldig mange låter siste tida her. Så det kan være det blir mer enn dine tre. Kanskje dine fire, dine fem. Har du en sang du fortsatt ikke har sendt inn til meg som du tenker denne sangen heter man, den bør du spille? It's never too late, my friend. Jeg bare sier det. Appen, den åpen for å sende inn.

0: Og jeg temmelig klar for første låt ut I runde tre på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Iber har skrivet, hei MP3, jeg på en hytte på Bjørkøya og koser meg I sola med MP3. Iber, det høres ut som verdens beste ting å gjøre akkurat nå. Hvis jeg kunne tatt med studioet mitt ut I sola her I Trondheim akkurat nå og koset meg, så hadde jeg vært litt mer fornøyd, det kan jeg, skal være ærlig å si. Kan du sette på Sunny Shining av Axwell en grosso hilsen Iver på 11 år, og du skriver altså, puss, puss, dette min ultimate sommerlåt. Iver, for å være 11 år, så har du dæven til god... dette bra. Du har bra musikksmak.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. En skikkelig feel-good låt her på MP3. Og det klart for neste låt ut. Denne sangen her en sang som jeg egentlig ikke har hørt så mye før, før faktisk Haaland la den ut på en eller annen TikTok eller Snapchat-video. Det The Kungs med Never Going Home. Martina ønsket seg inn sangen her, og det liksom gøy, fordi akkurat i år så har jeg liksom lineet opp en dritbra sommerliste med sånne sommersanger som bare immaculate. Denne her ligger ganske høyt oppe. Den burde blitt spilt i går når vi snakket om ultimate sommerlåter. Dere skjønner godt hvorfor når dere hører på den.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.

0: Ole, det går ned. Yes, og så vi klare for neste, eller siste låt ut. Jeg må bare se, det har kommet ut så utrolig mange meldinger her, men Martin har ønsket seg inn Pitbull med We Are One, den FIFA-låten fra 2014. Den det lenge siden jeg har hørt. Let's go!
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre. What's

0: på MP3, og vi har fått storfint besøk av en mann som heter Amir Horori. Blir vi noen gang lei av å si det, Amir?
1: Nå datt du litt ut av studio, jeg vet ikke hva som skjedde.
0: Hører du meg nå?
1: En gang til, Tamana.
0: Hører du meg nå?
1: Nå er vi på plass.
0: Ah, men ja, men så nydelig. Jeg skulle si, blir vi noen gang lei av å si Hamir Rori?
1: Nei, jeg tror man ikke skal bli lei av det. Jeg synes man skal bare ro seg videre med akkurat det.
0: Du, Amir, hvordan har du det akkurat nå?
1: Akkurat nå så har jeg det fint, for jeg inne i studio, og det er endelig kjølig i studio, og det... Jeg har faktisk... Altså, det er helt sånn menneske som rett og slett gleder meg å komme på jobb, for jeg vet at det er liksom ordentlig aircondition og fullt luftanlegg som venter på meg i studio, og det er kjølig.
0: Amir,
1: ja, ja.
0: Du liker ikke varme, du?
1: Nei!
0: Oh
1: men,
0: my god!
1: Og det er, og, men det som jeg skjønner at folk klager hele tiden, enten er det kaldt eller så det er varmt, og det er det innenfor. Men sorry, det er ikke alle som liker at det er 32 grader i Oslo, og det kan høres grytet ut, skjønner den. Men vet du hva? Gi meg heller 20 grader hele tiden enn 32 grader. Takk for meg.
0: Men vet du hva? Akkurat den der er jeg enig med å snakke med samboeren min i går, at det er ikke et problem at for eksempel Trøndelag har jo ikke hatt 26-27 grader gjennomsnittlig, men vi har hatt liksom 20, og det er egentlig helt ok.
1: Ja.
0: Det funker. Du kan gå i shorts, du kan gå ut og sole deg, men det er liksom ikke crazy varmt heller.
1: Det som skjer med kropp og sjel, det er følgende. Jeg blir sliten, jeg gidder ikke, mister energi, og da blir jeg og så blir jeg sur til slutt.
0: Så hvis du som hører på lurer på hvorfor Amir bare plutselig har sendt en halvtime med radio der stille på lufta, så er det fordi Amir har dratt hjem. Han har dratt hjem, han gidder ikke mer.
1: Mest sannsynlig så ender det opp at jeg kommer til å sende radio en halvtime ekstra, for det er så kjølig å gå til studio.
0: Oi, oi, oi, så deilig, det klager i hvert fall ikke vi på. Men Amir, i dag så har jeg og våre kjære lyttere, vi har pratet om en ting som jeg har lurt litt på, nemlig om har folk blitt mer fotballinteresserte etter VM? Og da lurer jeg på, Amir, er du en sånn som ser på fotball til vanlig?
1: Vet du hva, min fotballkarriere holdt på å si startet når Glimt har gjort det kjempebra de siste årene, og så gjør det jo ikke noe at vi har et landslag som gjør det kjempebra, som bare viser seg frem, og så tror jeg at det de har gjort, de har klart et store kunststykke, de har klart å få folk som egentlig ikke liker å se på fotball til å like det, fordi det handler ikke bare om at en ball skal gå fra mann til mann, men det handler om det som skjedde blant annet utenfor Slottsplassen. Hva skjedde der? 120 000 mennesker møter opp, fordi de heier på hverandre.
0: Ja, det, vet du hva, det er så vakkert og veldig fint sagt. Vi har også hatt en avstemning åpen, Amir. Den kan du gå inn og se på litt senere, for den er fortsatt åpen til deg som hører på. Har du blitt mer fotballinteressert etter VM, og da er det nesten sånn at de fleste har sagt nei, altså.
1: Åja, men det kan jo være fordi at de var fotballinteressert fra før, da.
0: Mest sannsynlig. Ja. Men Amir, hva skal du finne på?
1: I dag... Altså, det er en ting jeg ler litt av, som jeg synes er litt funny, og som jeg kjenner meg litt igjen. Altså, vokste mennesker har type kosebamse den dag i dag.
0: Jeg har også det, Amir.
1: Du har det?
0: Ja!
1: Hva heter din?
0: Den heter Kargosh, og det betyr kanin på hindi.
1: Kargosh?
0: Ja. Så har kusina min noe som heter Kargosh, for hun snakket ikke hindi, så hun kaller det Kargosh. Så vi er liksom to ulike, men samme bamse.
1: Ja.
0: Og så har min blitt påskjørt et par ganger, så den er litt ødelagt, men it's doing fine, no worry about it, it's doing fine. Ok, så du skal prate om kosebamser, det er gøy!
1: Ja, jeg lurer på, for det er det som spørsmålet om folk faktisk har det. Jeg tror folk har det, men hva er navnet på dem også? Kargosh, faktisk, ja.
0: Herregud, dette gleder jeg meg veldig til. Vi skal straks til Amir, bare om 2 minutter. Bare gjør deg klar, du. Amir, så skal vi til Pitbull nå. Neo Afrojack med låta Give Me Everything! For en dære låt å få.
1: Trykk play! I better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. På MP3.
1: Det bare å glede seg. Straks så Sara Larsson I radioen din. Aller først en oppdatering, og det ifra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om krigen I Midtøsten.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Over 30 sivile drept I amerikanske angrep mot Iran de siste dagene. Det melder iranske myndigheter, skriver Reuters. I tillegg så 7 soldater drept I et angrep mot byen Bampur ifølge det delvis offentlige nyhetsbyrået Tasnim. Og en talsperson for den iranske hæren sier at de vil besvare angrepet. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM opplyste at USA natt til onsdag angrep flere tietals militære mål nær Hormuzstredet og langs den iranske kysten. Disse angrepene varte I 7 timer, det forteller reporter Camilla Sakshaug.
4: USA brukte kampfly, droner og marinefartøy I disse angrepene, og målet var å redusere Irans evne til å true sivil skipsfart og sivile. Det iranske helsedepartementet sier at mer enn 260 personer ble såret I de siste angrepene.
2: Og ifølge CENTCOM så har USA startet en ny bølge med angrep mot Iran onsdag ettermiddag norsk tid. En kirke I Nannestad har blitt forsøkt påtent 2 ganger på under halvannet døgn. Det melder NTB. Den siste brannen startet natt til I går, og brannvesenet rykket ut og slukket den. 2 menn I 20-årene fra Fredrikstad ble arrestert I nærheten og siktet for brannstiftelse. Kirken, som heter Stensgård kirke, ble også forsøkt påtent søndag kveld, og politiet var derfor forberedt på at noe kunne skje igjen. Nå må kirken holde stengt I noen dager mens skadene blir vurdert. Og Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme nå som badetemperaturene stiger. Så langt I år så har 43 mennesker mistet livet I drukningsulykker, og det over dobbelt så mange som på samme tid I fjor. Nødetatene og frivillige avhengig av at folk ikke nøler med å varsle om noe virker å være galt. Det sier Jon Inge Haukåråsen I Røde Kors.
5: Vi jo avhengig spesielt ved drukningsulykker, ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig, og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land, starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det vesentlig, og det jo den første tida I en drukningsulykke som viktig.
2: Og nyhetene på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk, Rasmus. Vi tar en titt på været, og vi kan starte I Hammerfest I dag for 14 grader I dag. Det blir overskyet ettermiddag og regn I kveld. Bodø for 12 grader, det blir overskyet resten av dagen, mens Førde for 26 varmegrader. Da blir det klarvær I ettermiddag og delvis skyet I kveld. Sandnes for 26 grader, det blir klarvær I ettermiddag. Det gjelder også for Vennesla I Agder for 30 varmegrader, mens Ulefoss for 32 grader. Det blir delvis skyet resten av dagen. 33 grader blir det målt på Vestby Akershus. Det blir delvis skyet resten av dagen der. Mens Moelv innlandet for 31 grader. Det blir pent vær resten av dagen. Har du lyst på mer vær der du så finner du det I appen Yr.
0: Varmt I lufta. Varmt I lufta. Hett på radio.
6: Det sommer på MP3.
0: Hele verden og alltid. Der du
6: I appen NRK Radio.
1: Velkommen skal du være.
0: Amir Horori.
1: Kjentes veldig voksent å si det, men hei på deg. Riktig god onsdag har vi kommet oss til 15. juli. Straks Sara Larsson med Eurosummer. Rett rundt hjørnet. Først du, Emma Steinbakken, Synvo. Her låta som heter Alle vil til himmel. Yeah.

Heisen, og riktig god onsdag til deg. En ny ettermiddag I gang, så håper jeg at dine flotter skal enn du har valgt å bruke din dag på. Amir heter jeg, jeg slår gjerne følge med deg utover denne dagen. Det 15. juli vi har kommet oss til, og I dag så må vi prate om noe som... Ja, jeg vet ikke helt hva jeg synes om det egentlig, fordi jeg skal ikke si noe som helst selv, fordi... Ok, nu skal jeg stoppe opp. Jeg blir kjent og blitt overengasjert her, hvis man kan bruke det ordet. Men det viser seg at det veldig mange som bruker bamse, I, altså kosebamse, I voksen alder. Ja, og så var jeg sånn, hæ? Og så tenker jeg, jo, men du, jeg har jo en selv hjemme. Ok, ja. Så vi må snakke om det. Det blir bra. Og så skal vi finne ut av hvor varmt det der du I dag, litt senere I dag. Det meldt om, og fine temperaturer. Jeg bare sier til dere I Nord-Norge spesielt, jeg vet at det overskyet der, og at det 12, 13, 14 grader der. Og dette ikke for å gnide inn, men vi må også ta med oss at det ganske så høye temperaturer på Sørlandet, spesielt Østlandet. Mitt har det også fint. Ja, for varmt for min del, sorry, ikke mening å klage, men ja, det må vi også finne ut av. Hvor varmt det hos deg litt senere? Og du glad I MP3-musikken, så det bare henge og slenge på. La oss ta en titt på det som kommer, som gjør dagen vår bittelitt bedre. Gjengen I Tigus skal gi oss varmt. Vi skal til Tate McRae, You Broke Me First. Mr. Sucks og Beat har faktisk lagt opp til ørene dine, så den kommer I løpet av dagen I dag. Og så kan jeg også love deg at vi skal, om ikke alt for lenge... Bare en, ja, tre minutter innom duoen I Hagle, Ermen I Kermen låta som tok helt av når de sa leisen til Norge. Når, ja, den kommer altså ganske så straks. Først du, så trykker vi play på godeste Troye Sivan. Her låta som heter Rush.

0: Duoen i Hagle, du fikk låta som heter Ermen I Kermen denne sommerdagen på NRK MP3. Yeah, I've been
1: high. Det sommer på MP3.
0: Ja, og vi skal hoppe inn I en verden hvor jeg var litt sånn, hæ, hva, ok, ja, ja, ok. Og så møtte jeg meg selv I døra, kan man bruke det uttrykket, det ble litt usikker. Men poenget mitt følgende. Altså, det viser seg, for jeg var inne på Instagramen til NRK Nyheter, og det de la ut for 3 dager siden var følgende. Altså, det voksne mennesker som liksom bare ikke vil legge fra seg kosebamsen sin. De har snakket med meg som sier jeg sover alltid med bamse hvis jeg hjemme. Jeg liker å holde på noe. Hun jo ikke den eneste som ikke vil slippe denne kosebamsen. NRK har også snakket med psykolog Linn Håvik, som tror at det flere grunner til at voksne sover med bamsa. Jeg bare leser fra Instagramen her. Når man barn, bamse kjempeviktig. Og så blir den bamsen et liksom, overgangsobjekt og gir oss trygghet, sier hun. Ja, ok. Og det kan være veldig godt å ha noe stabilt, legger hun til da. Ja, den ser altså. Psykologen tror også at kulturen og hva som sosialt akseptert en endring. Du kan klikke deg inn på Instagramen til NRK Nyheter hvis du har lyst til å blant annet se på kosebamsene som blitt sendt inn av de som følger Instagramen til NRK Nyheter. Det er jo rart, egentlig, sier hodet mitt. Og så tenkte man bare, men jeg har jo en kosebamse selv. Det jo veldig rart, så jeg skal ikke si noe som helst. Men spørsmålet I dag følgende. Har du kosebamse eller ikke? Nå jeg veldig spent. Klikk deg inn I appen NRK Radio. Spørsmålet, har du kosebamse? Svar alternativet bare yes, selvfølgelig. Eller du kan trykke på nei. Jeg for voksen til akkurat det. Og så ser jeg her at Andy, han har vært på med en gang. Han skriver til meg, jeg har kosebamse, men jeg bruker den ikke. Men den har en spesiell plass I livet mitt siden den første leken jeg fikk. Og så kan det hende at den arves godt. Det godt mulig at den arves til mine fremtidige barn. Den ser jeg, Andy. Den ser jeg veldig godt også. Ok, klikk deg inn I appen NRK Radio. Fortell meg, har du bamse eller ikke? Og gjerne hva den heter for noe. Min bamse heter Shengo, og har vært der hele tiden. Og så synes jeg bare det trivelig å ha den der. Det er ikke en av de som sover med den, selv om det viser seg at det veldig mange som gjør det. Men den der. Trygt og fint, altså. Ok, klikk deg inn I appen NRK Radio. Jeg gleder meg til å sjekke ut hva Norge har svart der, altså. Vi skal til Tate McRae, som jeg har sagt til deg. Vi skal til You Broke Me First, låtene som ikke alt for lenge. Det kan, det kommer om noen 6 minutter, cirka. Først du, her Miley Cyrus, End of the World.

Dvikker opp noe som heter I Don't Wanna her I sommer på MP3. Jeg håper du har det flottest, hva enn du har valgt å bruke din dag på akkurat nå. Driver jeg bare oppdaterer systemet her, og det fordi jeg har lyst til å finne ut av hva det Norge tenker og har, tenker om kosebamse. Det jo det som har vært spørsmålet, og der tror jeg systemet oppdatert. Ja, det det altså. Takker og boker for at du hører på NRK MP3. Denne onsdagen som vi har kommet oss til, nå skal jeg... der det oppe. Nydelig. Jeg har jo spurt I dag. Altså, det viser seg at det en greie at voksne mennesker bruker kosebamse, enten når de, når de skal sove, for eksempel. Og derfor så har jeg vært litt interessert I å vite om det her liksom en eller, du en av gruppa? Har du kosebamse? Spørsmålet inne I appen NRK Radio. Klikk deg inn der, og så kan du svare på enten yes, selvfølgelig, eller nei, jeg for voksen til det. Du en av de som har kosebamse, eller ikke? Og det som greia at jeg var litt sånn I starten, her, nei, dette var jo rart. Og så gikk det jo 2 sekunder og bare, ja, men jeg har jo selv en kosebamse som hjemme. Og jeg tror nok det veldig mange som I den kategorien at de har den fra barndommen, og så vil de aldri bli kvitt den. Den liksom en sånn liten... Ja, en person, en liten greie, skal liksom følge det resten av livet, og ha følt det resten av livet. Så jeg skjønner det på en måte, men jeg lurer på, hva det Norge tenker om det her, eller hvordan deler Norge seg? Har man det, eller har man det ikke? Og akkurat nå så viser den lille undersøkelsen her I appen NRK Radio at 80% sier yes, selvfølgelig. De har kosebams hjemme, mens 20% sier at nei. Jeg for voksen til det. Og så ser jeg også at det har kommet inn en liten melding fra Ingrid. Hei, jeg sitter og hører på deg og MP3 og kose dyrpraten. Ok, takk for det, Ingrid. Jeg har mange bamser, men en av de jeg liker best som jeg selv har hatt siden jeg var liten. Det var en hund fra IKEA, faktisk. Og jeg kaller bamsen for Vaffel. Faktisk. Det var, ja, det ordinært fint navn der, Ingrid. Takk for at du med. Og så ser jeg også at... at Malin Sofia skal sende en melding til meg. Hun hadde bare lyst til å klage litt på været sånn som jeg bruker å gjøre. Det 30 grader ute og 40 I maskin. Nå holder det med varmen. Ja. Bra med litt klaging opp I kosedyrpraten også. Men I dag så spørsmålet, du en av de som har det eller ikke? Klikk deg inn I appen NRK Radio, og når du først der og trykker ja eller nei, så synes jeg det hyggelig om du sender en melding og skriver hva navnet på kosedyret ditt Hva heter det? Det så mange rare, fine, gøyale navn der ute på Bamsa. Send meg navnet på Bamsen din, så kan den at det inspirasjon til noen som trenger et navn på det helt nye hos Bamsen sin. Altså. Ok, I appen NRK Radio. Straks venter gjengen I Tigegutt på deg. Låten som heter Varmt kommer din vei. Det bare å glede seg. Men mens du gjør jobben med å klikke det inn I appen NRK Radio og svare på om du har kosebamse eller ikke, så skal du få Tate McRae. Du skal få den låta som heter You Broke Me First her I sommer på MP3.

0: Musikk fra Tigerguttegjengen, varmt fikk du her I sommer på MP3, og I dag så snakker vi om kosebamse, og at voksne mennesker driver har kosebamse I hjemme. Trivelig det også. Og så har jeg spurt deg om du har en eller ikke, og I appen NRK Radio så ser det ut som at 78% akkurat nå sier at yes, selvfølgelig jeg har en, mens 22% sier at nei, jeg for voksen. Til akkurat det jeg sa. Eiril har sett en melding. Hun har jo etterlyst navn på Bamsa også. Eiril har gjort jobben. Hun skriver Bams mine Charlie. Ja, ordinært fint navn det også godeste Eiril. Altså en anonym som sier jeg har en saus som heter Bæbe. Ja, det var enkelt og greit.
1: Jeg vokste opp I dag til og var litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg på badet, så meg selv I speilet og var sånn...

David Guetta til Swim Stones and I på NRK MP3. Du, jeg har en liten sånn challenge til deg. Hvis du skulle gi ut en låt til hele Norge som skulle gi dem litt ekstra energi av hele musikkarkivet som finnes her I verden, hvilken låt skal vi kjøre på med? Ok, Norge trenger energi, og vi trenger den ene låten du mener gir energi til hele Norge. Og du skal få lov til å velge selv hva det måtte være også. Det skal ingen andre enn bare du bestemme. Men fortell det til meg da. Skal vi dele ut denne energien om cirka en 4 minutter? Du har 4 minutter på deg til å klikke deg inn I appen NRK Radio, og så forteller du meg den ultimate låten som gir oss en boost, altså masse energi. Som vi skal dele med resten av Norge. Hilsen deg, så vet ikke hvem du nå. Men fortell meg da, hvordan låter vi skal dele ut til hele Norge som skal gi en nydelig energi denne sommerdagen I 2026. Og du, du har altså bare noen få strakser på deg, det kan jeg love deg. Bare en cirka en 4 minutter. 5 minutter, ok. De minutterne skal fylles opp med Emma og Northern Lights og DJ Mømø og Kjartan Lauritzen sin badebussen. Ok, gjør jobben med å klikke deg inn I appen NRK Radio.

Det er låten Northern Lights, Emma som var med I MGP og deltok med den låta der. Ok, nu skal vi til en en power låt, la oss kalle for det. For bare fem minutter siden så spurte Norge hva det slags låt vi skal kjøre på med med å gi energi og power til resten av Norge. Du fikk en liten oppgave. Jeg fikk inn en del svar her. Takker, bukker, neier, smiler til alle som har sett en melding via appen NRK Radio. Setter jeg veldig pris på også. Men spørsmålet har altså vært hvordan låt det som gir oss power? Masse energi denne onsdagen. Og det kan jo være... Man kan jo få energi på ulik måte. Noen ganger så kan det jo være at beatsene skikkelig uptempt der oppe og gir oss masse... Altså lade batterien vår. Andre gang så kan det være teksten. Noen gang så kan det bare være at man får en fellesskapsfølelse. Eller så kan det være også en låt som veldig mange kan. Og som mange synger på sammen. Og det energi det også. Altså, jeg må bare si det godeste... Du må bare få med navnet og ikke si noe feil her. Så Ingrid på 11 år og Oscar har sendt meg en melding. Altså Ingrid, du har spurt meg om Midnight Sun, Sara Larsson. Det en god låt det også. Det som greit, jeg spilte jo Sara Larsson for ikke så lenge siden, så derfor spiller vi ikke Sara Larsson, men det var et veldig godt forslag. Men vi tar med Oscar på 9, som har gjort jobben med å trekke frem Freddy Kalas. Den der, den jovia låten hans, den der, og så... Føler at jeg liksom glemte den litt av. Og da det bra at Oscar på 9 år kommer inn I radioen og bare minner oss på om at den finnes. Så takker Oscar for at du gjorde jobben med å sende en melding via appen NRK Radio. Og så kan det jo godt hende at du sitter og tenker at det finnes mange flere powerlåter og energilåter. Ja, tips meg om dem da. Send det til meg via appen NRK Radio, så blir det lagret systemet. Så kan det jo hende at da plukker de frem om ikke alt for lenge. Men nu det bare å ta imot tipset fra godeste Oscar på 9 år. Her han altså, godeste Freddy Kalas, låta som tok Norge, ja det tok jo helt av når han kom ut og sa, her Jovial.

Stemningen er bra, Fredrik Kalas. Du fikk Jovial her I sommer på MP3. Han bare sier takker bokgrunner Oscar Pony. Som kom med tipset om å spille den låten når jeg spurte om power-låten som gir Norge energi. Og jeg sier tusen takk også til alle som har sett meg melding via appen NRK Radio. Jeg ser meldingen din, Marie. Hei på deg, June. Hei, Bjørn Erland. Hei, Sven Tore. Her det mange som har sett en melding. Jeg ser det, og det ligger der. Så kan det gå til at jeg har flere ønskelåter. Jeg kommer nok til å ta frem flere ønskelåter I løpet av dagen. Straks Madeleine sin versjon av Henda mot himmelen. Først nå, her El Papi.

Poppy sin versjon av Veronica Maggio sin Jeg kommer fikk du her i sommer på MP3. Og du, nå skal vi få fellesskapsfølelsen av godeste Madeleine. Hun har jo en norsk versjon av Henda mot himmelen. Og den skal vi bare nyte. Riktig god sommer 2026 til akkurat deg.

Musikk fra Julia Bergan, du fikk låta hennes som jeg ikke har hørt på en liten stund også, Arigato her I sommer på MP3 og så håper at alt flottes, hva enn du har valgt å bruke din onsdag til og akkurat nu så skal vi til en litt eldre låt ja, vi skal det altså vi skal til året 2000 og Jo, 2011, hvis jeg ikke tar helt feil. Nå skal jeg kjapt sjekke her. Jo, 2011 blir denne låten gitt ut. Alexandra Stan sin låt som jeg har lovet deg. Og denne låten her, altså jeg mener at med en gang du får noen sånne saksofongreier I en låt, så skjer det noe med hodene våre. Det et eller annet som bare gjør at man har lyst til å jamme litt med, og man har lyst til å danse litt med, og man har lyst til å liksom... Man føler det så godt at det bare ender opp at man hopper inn I låta. Og her har man altså gjort det at man har brukt saksofonmusikk inn I låta, og da skjer det igjen, ikke sant? Så her det bare å nyte denne låta her og håpe at den gjør at du får en fredagsfølelse på en onsdag. Dagen går litt I ett, føler det. Det har ikke noe å si om det mandag, eller I hvert fall hvis man har ferie nå også. Men denne låta her skal gjøre din ettermiddag bittelitt bedre, og så håper jeg den gjør det. Du känner den igjen når jeg trykker her. Ja, uansett hvis du ikke kjenner til låta, vi skal tilbake til 2011 til Alexandra Stan, og du skal få låta som heter Mr. Saxo Beat. Du skal få den her

Puls og låta som heter Ordner seg fikk du på MP3. Hvor varmt det hos deg akkurat nu? Det skal vi prøve å finne ut av. Vi har jo fått vite at onsdagen, altså I dag, kommer til å bli ganske så varm, spesielt på Sør-Østlandet. Og det jeg sier nu, det har ingenting med at, ja, jeg skjønner, kjære Nord-Norge, jeg skjønner at det litt mye noen gang å høre at det varmt på Sør-Østlandet. Hilsen nordlending selv, den tar jeg. Men jeg har bare lyst til å si at jeg tenker at... Altså, vi snakker om at det kunne ha kanskje blitt rekord, faktisk. Det blir det ikke ser ut som. Men poenget at dette en sånn stor nyhet til sak også, som viktig å ta frem. Jeg har lyst til å finne ut av hvor varmt det egentlig, altså. Det har bare blitt varmere og varmere og varmere. Og da spørsmålet, liksom, der du akkurat nå, enten du i vest eller øst eller nord, eller hvor det måtte være, kan ikke du ta opp telefonen din, klikk deg inn I appen NRK Radio, og så sender du en melding. Trykk på MP3, og så sender du en melding. Og så skriver du bare hvor du hen, og et tall. Jeg ser at Thomas, han har sendt meg en melding allerede. Hei Amir, Grong det 20 grader. Og stiger opp I grader, her står det. Ok, ja, du kunne, man kan bare skrive liksom Bodø og 20 grader derifra, selv om det ikke 20 grader der, for å si det sånn, men bare et stedsnamn og et tall. Jeg har lyst til å gjøre det enkelt for, det, for at det ikke skal bli så mye styr. Jeg har lyst til å finne ut av hvordan temperaturen I landet vårt akkurat nå. Og da trenger jeg hjelp av de. Og gjør det her mens jeg snakker. Vi gjør det her direkte også. Det du må gjøre å klikke deg inn I appen NRK Radio. Så kan du sende meg navnet på plassen du bygda eller byen. Og et tall. Her skriver June, og veldig på. Det veldig bra, June. 1x23 varmegrader akkurat nå. Sven Tore med, han skriver at her I Kirkenes har vi rundt 19 grader. Ja, ok, faktisk, det var flere enn det jeg trodde, fordi at jeg hadde en liten værmelding litt tidligere I dag, og da så at liksom Hammerfest skulle få seg cirka, ja, det jo litt avstand til Kirkenes, men Hammerfest skulle få cirka 14 grader, så det har kommet seg litt opp I temperatur. Ok, gjør som Sven Tore, klikk deg inn I appen NRK Radio akkurat nå, og så forteller du meg hvor du hen. Et stedsnavn, og bare et tall, altså på antall grader det også akkurat nå, så skal vi finne ut av hvordan det ser ut I landet vårt akkurat nå. Mariam skriver 25 grader I Egersund. God ettermiddag. Hei på deg. 25 grader, ok. Vi nærmer oss 30-tallet der. Gjør som Mariam og send meg en liten melding direkte mens jeg snakker akkurat nå. Gøy å bare sjekke ut hvordan... det har blitt I landet vårt, og I dag skulle det vel være verst I denne uka her, hvis jeg ikke tar helt feil. Og så kan du alltid klikke deg inn på appen NRK, beklager, appen Yr, hvis du har lyst til å finne ut hvordan været hos deg, selvfølgelig. Kolvereid, sa det riktig, skriv Ingrid, overskyet og 13 grader. Slik det nesten, slik har det vært I hele juni og juli. Jeg skjønner. Jeg må bare si det, nu må altså, dette er ikke klaging, men vet du hva? Jeg kunne gjerne vært et sted hvor det var liksom 15 grader eller noe sånt akkurat nå, for at når det begynner å bli 30, så blir det sånn, da synes jeg ikke det gøy. Ja. Yesheim, 31 grader, skriver Lili akkurat nå. Husk å kjøle det ned, altså. Ja. Fortell meg hvor I Norge du hen, og hvilken grad det, så skal vi ta en liten sjekk om ikke alt for lenge. Gjør det I appen NRK Radio. Akkurat nå, One Republic.

Joe Sossin avec tes deux Love pour Pété. Vi skal ta turen til Enneas-byen, som har en slags merkevare, og det 35,6. Hva slags tall det? Jo, fordi det et tall fra 1970, og det altså varmerekorden I Norge. Og de går all in, så de kjører på med t-skjorter og liksom tote bags og sånn med merke 35,6. Det kan det bli penger av, enkelt og greit. Men nu må du passe på, hvis jeg kan si det på den måten, fordi nu sniker andre byer seg inn på, og I dag så har det vært snakk om at det kunne bli 35 over det varmegrader I enkelte steder I Norge. Nu ser det ut som at Nesbyen kan bare ta det litt rolig, for det ser ut som vi ikke kommer oss til 35,6. I hvert fall hvis skylaget skal dit det man har spådd at det skal. Men det jo trist da, hvis man på en måte har kjørt på med kjempemange t-skjorter og bags og sånn med 35,6, og så viser det at man ikke får bruk for det, for det står liksom Norges rekord. Men akkurat nå så kan man ta det rolig, og Nesbyen unner dere den merchen, og de graderne der altså. Og så håper vi bare at det holder for I år da. Så vi ser hva som skjer fremover. Jeg har spurt Norge, hvor varmt det hos deg akkurat nå? Takk, bok og nei til alle som har sendt meg melding via appen NRK Radio. Skal vi ta med oss litt flere? Her det jo helt sjukt. Ski 32 grader, skriver Peter. Øyvind skriver Bergen, Fyllingsdalen 35 grader. Mens Lili, hun skriver Jessheim, ja 31 har hun skrevet. Nøttrøy har 32 grader. Oi, Sarsborg har 33 grader. Kommer vi oss høy? Oi, vi kommer oss... Veronica skriver Hamar 34 grader akkurat nå. Ok. Skjønner du? Det varmt. Det varmt. Uff. Ok. Nå ble jeg litt sånn satt ut av det her. Fortsett å bare fortelle meg hvor I Norge du hen, og et tall som sier noe om hvor varmt det hos deg. Altså, jeg så glad for at jeg I studio, at det sånn aircondition Ja, ja, og det ikke klaging, det bare at noen liker ikke for mye varme. Og det helt ok, og jeg tilhører den gruppa der. Sånn det bare. Sånn det. Jeg bare sier det høyt. Vi skal få kjøle oss litt ned med Sara Larsson og Stateside akkurat nå.

Låten heter Thunder, du fikk den her i sommer på MP3. Hei på deg og riktig god onsdag. Jeg heter Almir og gir deg musikk fra Markus og Martinus straks. Du vet den låten som heter How You Know. Den kommer inn til ørene dine om bare 2 minutter og 40 sekunder. Først nu så skal vi kjøre på med låten som, vi må bare passe på at jeg gjør ting riktig her. Ja da, det ikke alltid like rett å holde styr på de her knappene som i studio. Men nu fikk jeg det til. Her Medusa. På MP3. Hello.

0: Musikk fra godeste Markus og Martinus, og jeg må bare si, jeg elsker når de tar frem den norske vokalen sin. Det funket som rakken, altså det må jeg bare si. Ok, akkurat nå så skal vi, jo, vi skal ta en liten titt innom inboxen for å komme til en del meldinger. Yeah,
1: det sommer på FP3.
0: Og så... Takk til alle som forteller meg hvor de hen, hvilken by og bygd som lever i dag, som på, og som også forteller meg hvor varmt det der. I dag så snakker vi om at det en del varmegrader rundt omkring i landene våre. Ja, vi vet at det litt kjøligere i nord, sånn som godeste... jeg må bare få frem meldingen her, så kan jeg si noe feil her. Opp! meldingen til Benedikte i Hammerfest. Har vi 11 grader og regn, står det her. Ja, det akkurat nå, godeste Benedikte, så har jeg lyst at det skal være litt kjølig rundt meg. Men ok, vi skal ikke snakke så mye mer om akkurat det. Vi skal ta en liten titt på meldingen fra godeste Julie. 31 grader på ambulansestasjonen på Slittu I Indre Østfold, sa det riktig, Julie. Sorry hvis jeg sa det feil. Ok. Gol har 33 grader, mens 31 grader finnes I Hønefoss hvis du har lyst på det. Her det en god meny av varmegrader. Det bare tatt av turen rundt omkring I landet vårt. Fauske også med det Marita Aka Lillemy som må kalle seg for. 11 grader på Fauske, som en liten plass. Ja, rett ut for Bodø også. Ja. Og jeg har mye familie I Bodø, og jeg må bare si at I går så ringte jeg og sa... Jeg vurderer å bare ta og komme opp til Bodø med et fly, så når jeg har muligheten til det, bare en slags klimaflyktning. Det jo bare tull, fordi da må jeg ta fly, og da, ja, det jo ikke bra for klimaet, men jeg, ja, det sånn det. Og så skal vi nå til godeste, nå må jeg få frem, det så mange som kommer, altså, dette jo veldig gøy, det så mange som sender melding at jeg ikke har oversikt over inboxen akkurat nå, men der fant jeg denne meldingen til godeste Synne. Hun har vært god og kommet med en ønskelåt som funket veldig bra, enten det varmt, eller det kjølig hos deg. Så låta til Gabrielle helt fantastisk, og nå tenker du hvordan Gabrielle-låt skal vi til? Ok, hør på det her. Hør du hva det for noe? Vi skal til god låta neste møte. Bore, her du god, Synne. Takk for at du har sendt meg melding via appen NRK Radio.

Beethoven sin Rockstar Life fikk du her I sommer på MP3 om ikke alt for lenge, så skal vi få en nyhetsoppdatering. Rasmus kommer innom for å fortelle oss hva som skjer rundt omkring I verden. På vei dit så skal vi ta med oss en stykk flotte slått ifra. Han har flere da også. Men må bare si et smil I ditt eget speil. Låten til Chris Holsten, den der. Og den må bare si liten kjære til godeste Chris Holsten for den nydelige låten. Den kommer om bare 2 minutter. Og... Ok, la oss lage en avtale på 3 minutter da. Her og nå så skal vi si hei til... Kygo, sammen med Victoria Nadine, de har en låt som heter Can't Get Enough. Du får den på MP3.

0: for mer musikk. Straks får du denne.
1: Det bare en liten ting jeg må si. For baby, du rå.
2: Ja, baby.
3: Og denne.
1: Sorry, for jeg har puten nå.
0: Og MP3.
4: Chris Abolade, en av artisterne som skal gjøre dagen vår litt bedre. Det skjer etter en oppdatering fra NRK Nyheter.
5: Og det skal handle om radikalisering.
6: Rasmus Halvorsen.
5: Anders Behring Breivik har fått økt status som en helgenfigur i høyreekstreme miljøer de siste 7 årene. Det sier politiets sikkerhetstjeneste. De sier de ser en stor økning i antallet gutter mellom 12 og 17 år som radikaliseres til høyreekstremisme. De sier også at Breivik går igjen i propagandaen og mimer i sosiale medier. Caroline Cecilie Ivarsson i PST sier at avstanden i tid til 22. juli gjør at flere unge radikaliserte kan ha et mer avstumpet forhold til handlingene til Breivik. Det forklarer reporter Camilla Sakshaug.
7: Ivarsson sier at høyreekstreme er veldig opptatt av helgenkultur, og at når de rangerer status, så er Breivik en av de største helgene. I en pressemelding skriver PST at fascinasjonen på terrorangrep er et klart faresignal for radikalisering, og de oppfordrer foreldre til å følge med på barnas medievaner og innhold på nett.
5: Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme nå som badetemperaturene stiger. Så langt i år så har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker, og det er over dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Nødetatene og frivillige er avhengige av at folk ikke nøler med å varsle om noe virker å være galt. Det sier Jon Inge Haukåråsen i Røde Kors.
8: Vi er jo avhengig spesielt ved drukningsulykker ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det er vesentlig, og det er jo den første tida i en drukningsulykke som er viktig.
5: Og det blir mest sannsynlig ikke ny varmerekord i Norge i dag allikevel. Det er hetebølge i Sør-Norge, og det så lenge ut til at varmerekorden fra 1970 skulle bli slått i dag. Men meteorologene har nedjustert prognosene, og varmerekorden på 35,6 grader blir trolig stående, det sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Tusen takk, Rasmus. Vi skal holde oss til været, og da kan jeg bare starte med å si at varmest stedet i landet klokka 15.00 i dag var Ørje i Østfold, ifølge Meteorologisk institutt. Her 33,8 varmegrader. Rett bak så var det Sande i Vestfold, 33,1 grader, mens Nesbyen, som har rekorden frem til nå, den fikk 32,5 grader. Vi tar en liten titt på resten av værstasjonene våre. Vi kan starte i Borkenes i Troms. Der står det 14 grader, mens Verdal i Trøndelag får 20 varme grader i dag. Førde får 26 grader. Det blir klarvær i ettermiddag og delvis skya i kveld, mens Sandnes i Rogaland får 25 grader. Da blir det delvis skya resten av dagen. Delvis skya resten av dagen blir det også i Vennesla i Agder. Og så tar vi også med at Geilo får 28 grader, mens Vestby i Akershus får 32 grader. Har du lyst til å sjekke ut været der du er, så finner du det inne i appen Yr. Ok.
0: Varmt i lufta.
3: Varmt i lufta.
0: Hett på radioen.
3: Det sommer på MP3.
0: I hele verden, og alltid der du er.
3: I appen NRK Radio.
0: Amir Horori.
4: Ja, enten det 30 varmegrader hos deg, eller bare 11, velkommen skal du være. Vi skal nok kose oss uansett denne onsdagen. Vi skal til, Chris Abolade er rett rundt hjørnet først. Du hagle sammen med Ingebjørg Brattland. Yeah.

Trafikk musikk fra Chris Abolade. This is summer. Summer 2024. Det sommer på MP3. Riktig god sommerdag til deg, sommer ettermiddag. Det 15. juli som vi har kommet oss til, og nå skal jeg passe på at jeg får oversikten over dagen i dag rett fremfor meg. Jeg bruker jo å ta litt sånn

Shakira har jo laget noe VM-musikk som mange har satt, ja, satt pris på. Man ser også at når hun har vært på skjermen, det må bare si en liten ting, sende kjendisspotting og sånn på tribuner mens det har vært kamper. Nei, det, altså, det gir meg ikke så mye. Det gjør ikke det. Jeg er en av de som tenker sånn, ok, next. Det gir meg virkelig ikke så mye. Jeg er der for å se på en kamp. Vi skal kose oss. Og da gjør det. Altså, jeg bryr meg ikke hvem det som kommer på av kjendiser der. Sorry, Mac. Next. Hvis du uenig, så kan du sende en melding i appen NRK Radio. Men grunnen til at jeg tok det opp var for at Shakira, det ble faktisk litt jubel når hun kom, når de viste henne frem på den store skjermen under de fotballkampene. Sikkert fordi at hun har jo laget musikk til VM-kampene, og det setter jo veldig mange pris på. Vi skal til låten som heter Waka Waka, This Time for Africa. Den skal gi oss litt fotballglød nå som, vi må bare minne hverandre på om at det fortsatt er VM. Ikke sant? Yes, vi trykker play.

Mine. Eva Max og låtene som heter Sweet But Psycho her I sommer på MP3. Akkurat nå så kommer jo på, altså jeg kom ikke, jo jeg kom på det akkurat nå, men vi vet jo alle sammen at I kveld så skjer det. Altså, det skal jo være en viktig kamp også. Det Argentina mot England klokka 21.00. Og da lurer jeg egentlig på, hvem det som... Der, hvem som stikker av med seieren der? Det var jo en kamp mellom Spania og Frankrike her om dagen, og veldig mange sa at okay, Frankrike kommer til å vinne, Frankrike kommer til å vinne. Det motsatte skjedde, så da lurer jeg på, ja, vet du hva jeg gjør? Jeg lager en liten avstemming akkurat nå, og så kan du klikke deg inn I appen NRK Radio, og så forteller du meg hvem det som kommer til å vinne. Hva tror du? Hvem vinner kveldens kamp altså, og som sikrer seg en plass I finalen etter hvert? Gjør det. Gi meg ett minutt, så skal jeg klikke meg inn, og så skal jeg lage en liten avstemming. Ok, vi har avtale.

Gloria. Candles and Lots met de Midnight Gloria. We're about to bring the heat. Dipping on sunshine. Det sommer. Hvem vinner semifinalen i årets VM-kamp? Da mellom England og Argentina. Ok, nå har jeg klikket meg inn i appen NRK Radio, og så har jeg laget en liten avstemming. Ok, hvem tror du kommer til å stikke av med seieren der? Og så vil jeg at du skal tenke deg litt om, for ofte så vil jo hjertet stikke mot en retning, og så vil hodet stikke en helt annen retning. Men spørsmålet altså, hvem vinner kveldens fotballkamp? Oj, det jag glömde spörsmålstegn där, men då är det uppdaterat. Detta ja, då är det uppdaterat. Vem vinner kvällens fotbollskamp? Argentina eller alternativ nummer 2, England? Klicka in i appen NRK Radio och så fortæller du mig vad du kan du tror kommer att sticka av med segern och så. Och detta VM har ju kommit med en del överraskelser. Det har ju det alltså. Mange trodde jo at det var Frankrike som skulle stikke av med finalebilletten. Det skjedde ikke. Det var Spania som stakk av med seieren der også. Og det kan jo hende at det kommer noen overraskelser i dag også. Men jeg skal ikke liksom komme med noen føringer. Men det er en kamp i dag 21-0-0. Så at du bare vet om det. Og jeg vil gjerne vite hva det er du, hvem tror du kommer til å stikke av med seieren der også. Og den semifinalen den sendes på TV2 i dag 21.00, så du bare vet om det. Bransjefinalen sendes 18. juli på NRK1, mens den store finalen, det Spania mot enten England eller mot Argentina, sendes klokken 9, og det 19. juli på søndagen. Men spørsmålet nå, hvem det som stikker av med seieren i kveldens kamp i semifinalen? Klikk deg inn i appen NRK Radio, og der kan du enten trykke på Argentina eller på England. Og jeg lurer på hva Norge kommer til å svare der og så. Mens du gjør jobben, så skal du få musikk fra godeste Synnevo. Og så kan jeg også si til deg at du glad i musikk fra Sia, så gled deg. Kommer musikk derfra med du straks. Men først nå, her full og fin på NRK M.

0: Musikk fra Sia Cheap Thrills på NRK MP3. Riktig god onsdag.
1: Stilfrekk sommer. Sommer.
0: Ja, og i år så vi så heldige at vi har også et VM. Ja. Det setter i hvert fall jeg veldig, veldig pris på, og jeg ikke sånn gigafotballfan, men gøy, synes jeg, med VM, for det liksom land mot land, og i hvert fall når vi har Norge med, som har bare briljert. Og i dag så det en, eller i kveld, så det en semifinale mellom Argentina og England. Spørsmålet i dag, som man kan svare inne på i appen NRK Radio, hvem vinner kveldens fotballkamp? Og hvis du har lyst, så har du fortsatt muligheten til å klikke deg inn i appen NRK Radio, og trykk på direkte, og så på MP3, og da får du det spørsmålet opp. Hvem vinner kveldens fotballkamp? Tror du det blir Argentina, eller tror du det blir England? Og akkurat nå, dette gøy, akkurat nå, så det 50-50 faktisk. Akkurat nå det 50-50 mellom England og Argentina. Og jeg oppfordrer deg til å klikke deg inn i appen NRK Radio, og når du skal stemme, så prøv å liksom huske at hjertet ditt vil en vei, mens hodet ditt vil en annen vei. Det tror jeg årets VM har vist. Gøy å se hva Norge svarer på akkurat det spørsmålet. Hvem som vinner kveldens semifinale også? Det England eller det Argentina? Klikk deg inn i appen og fortell meg gjerne det, så får vi en liten oversikt over hva Norge tenker. Dua Lipa sin låt som heter Levitating kommer ganske så straks. Og så skal vi også til Barbie Girl låta til Aqua i en Tiesto remix. Den kommer din vei om noen få straks. Nå først så skal vi til fyren som bare briljerer og briljerer og har en, flere låter, men den her er god, sa Ari Baigora. Her dopamin.

Du har lippet sin levesetting, fikk du på NRK MP3, og du straks så skal vi til dine tre på MP3. Hva det for noe? Jo, det tre mennesker der ute I verden som får lov til å velge en låt hver, og til sammen så blir det en trekløver som, av låta som kommer til å bli helt nydelig. Har du en favorittlåt du har lyst til å putte inn I dine tre på MP3, send meg en melding via appen NRK Radio. Så tar jeg en titt om bare 2 minutter og 33 sekunder, så du har ikke sånn kjempegod tid, men kjør på, skal vi finne ut av hva som har kommet inn der. Om ikke alt for lenge. Nu Barbie Girl.

0: creation. Barbie Girl av godeste Aqua. Du fikk den I en Tiesto remix.
1: Dine tre på MP3.
0: Ja, og vi skal kjøre på med tre låter som verden der ute skal få lov til å bestemme rett etter hverandre. Og da lurer jeg bare på, hvilken låt har du lyst til å putte inn på den lista der? Og vi har fått en del ønskelåter allerede, som altså, jeg har valgt ut den første låta. Men du har fortsatt tid til å komme med låt nummer to og tre hvis du gira på det. Det gjør du via appen NRK Radio, ganske så enkelt. Skal vi se hva det som kommer inn av musikk der. Første låt ut. Magnus ønsker seg denne låta her, og det som litt gøy at vi skal tilbake til 2012. Og til en fyr som bare alle vet hvem jeg. Ja. Vi skal til Justin Bieber og en gammel låt han har sammen med Far East Movement. Denne låta hadde jeg glemt helt av, men den finnes jo. Og dette gir meg energi I hvert fall. Ja, vi skal ut på den første låta. Her det bare å kose. Jeg trykker play.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer én.

0: Denne låten hadde jeg glemt helt av også.
1: Dine tre på NP3.
0: Far East Movement og Justin Bieber Live My Life på NRK NP3. Først låt ut I dine tre på NP3. Og vi skal kjøre på videre med denne lista. Og I dag så skal vi se her. Der! Det altså Madeleine Amalie på 8 år som har sendt meg en melding. Og hun har spurt pent pyntlig om en låt som har fått ganske mye oppmerksomhet den siste tiden. Så jeg skjønner veldig godt, Madeleine Amalie, at du har lyst til å høre denne låta her. Foran 70 000 tilskuere, så bare møte Tius Lukas Sundberg opp fra Drammen og synge Katy Perry sin låt Wonder. Det helt sjukt! Det 10 år gammel, etter jeg har skjønt. Altså, gikk det jo så bra. Så I starten av låta som kommer nu, så får du høre godeste Tius Lukas Sundberg, som også sønn til ene person. Altså Kent fra Donkey Boy. Liten fun fact der. Oi, oi, oi, det var, skal vi se, Madeleine Amalie, 8 år, som har ønsket seg den. Vi trykker play på den. Hør på den nydelige stemmen, og spesielt nå I starten. Det bare å trykke play.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.
3: Låt nummer to.
2: Nummer to.

0: helt nydelig låt fra godeste Katy Perry, og nu, altså, jeg må bare ikke si noe helt feil, altså. Tius Luka Sundberg på 10 år, du helt vanvittig hvordan det der går, altså.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.
0: Ah, ja, det ikke sant. Nå skjedde det et eller annet rart her som bare tullet seg litt til det jeg skulle prøve å si. Jeg blir så satt ut at jeg bare har tullet det helt til her, men vi prøver igjen også. Det jeg skulle bare si til deg som hører på akkurat nå, grunnen til jeg ble litt satt ut fordi at altså, denne 10-åringen som synger sammen med Katy Perry, stiller seg opp foran 70 000 mennesker foran, altså får opp, dette de snakker om åpningsshowet til VM, og så gjør han det han gjør, og åpner munnen og bare synger på den måten der. Fantastisk, det må jeg bare si.
1: Dine tre på MP3.
0: Der vi litt mer på plass. Vi skal fortsette denne lista vår, dine tre på MP3, og det altså godeste Ingrid som har sendt meg en melding. Hun har lyst til å høre en låt med ganske så poppis for tida. Det Ray som leverer, ikke bare konsert, men et show. Virkelig et show. Så denne skal gå til deg, godeste Ingrid. Where is my husband? Har du ønsket deg. Vær så god!
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer tre.

musikk fra Ray på MP3. Kommer igjen. Og det var siste låt ut I dine tre på MP3. Du, kommer igjen. Ja, du høres I morgen klokka to, så du bare vet om det straks, får du musikk fra Kygo. Kommer igjen.

3.

what I turned into. Yeah. Will I measure up?

0: stemmen i hodet da. Sånn knekker jeg til slutt.
1: Summertime. God sommer.
2: MP3 skrur opp varmen i sommer.
3: It's summer.
4: Cover me in sunshine.
5: What's up guys, this is Justin Bieber.
6: I'm Doja Cat.
7: Cover me in sunshine.
8: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
9: Yo, this is Lil Nas X.
10: More hit music.
11: All summer long.
2: Det er sommer på MP3.

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.